amazima ekisa n'obwenkanya mu nsi yaffe. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo 27:1.

njagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi.